0: Tak a teď to zrovna, jakže to bylo s programem festivalu Fuchs Live? A teď to
1: no, říkali... že pre všetkých, ktorí je program nezrozumiteľný ako nám, to je zhruba tak, že v piatok je temný deep rap a v sobotu je funny positive rap a to sme my.
0: Tak, správně. Pustíme si ještě jeden ten deep, protože v pátek také vystoupí Edův syn, krom teda Exu, Goša Grey, Matyášovi kamarádi, Miss Universe, Native James. Ono myslím, že výhoda té moderní doby, kdy mají každý všichni flešku nebo počítač, že se to rychle zvučí ty kapely a střídá, že se tam jich pak vyjde hodně, ne?
2: No, to je pravda. Akože...
1: Záleží.
2: Záleží, no, akože my sme hrali veľakrát už bez zvukovky, lebo proste nevyšiel na to čas, alebo sme meškali, alebo proste, boh vie čo, ako však to sa porieši za behu, ne? Netreba robiť more, si tam hodinu sa zvučí, že by potom som pustil pesničku.
1: Správny muzikant je aj u takým novári.
0: No tak jako pokud máte 6 nástrojů a bubeňka na zvučení, to je pak složitě.
2: No veď právě, akože vtedy to má smysl, hej, ale keď prostě stlačíš tlačítko play na konzole a Grgo do toho vriska, tak jako kamo fakt.
0: Estetika vašich vystoupení připomíná váš klip Travis Scott? Máte, jste v sáčku?
1: Boli jsme už, ale není to si myslím, že pravidlo, skôr jak to príde.
2: Skôr je to, že vtip.
1: Že nemáme nejaký kostým alebo úbor proste pracovný.
2: Ne.
0: A jeden poští, druhý zpívá, oba zpíváte.
2: Hej, ja púšťam pesničky.
1: Ale občas ho naserem, lebo on trošku sa mu občas nechce za mic, tak máme pesničky, kde sme dvaja, tak ho vystraším s trackom, kde sme spolu a podám mu mic a potom musí robiť robotu.
2: A ešte by som povedal, že fakt ma s tým vystrašil, lebo to je úplne naše pravidlo od prvého koncertu až teraz, že nemáme absolútne žiaden playlist a hráme proste
1: na želanie. Veľakrát
2: aj na želanie a prebieha to takým štýlom, že Gregor povie, co chcete počuť.
1: No.
2: A oni vriskajú.
0: A tvorbu máte vyloženie jako vlastní, celý si to děláte, nebo taky by to, že ako si to dělá, že si stáhnete hotový track a v cestu rapujete?
1: Nie, ja si myslím, že pracujeme na tom takým štýlom, že nájdeme cool sample, alebo si sa hráme na klavesoch, že akože je to... Z veľkej časti, nemôžem povedať, že všetko, ale z veľkej časti produkčne akože naše babetko.
2: No. Aj, hej, akože samplovať samplujeme, tak ktoré tracky sú že úplne že nami vyskladané, proste vyhrané na klavesoch, niektoré sú také, že nejaký bass sample, a na ten naskladáme toľko ďalších vrstev, že ten sample tam už proste zanikne. Vo finále zanikne, až ho vymažeme. Takže ono to je také ako...
1: Že sa hráme, no.
2: Sa hráme, proste bavíme sa tým.
1: Že tú hudbu robíme tak viac menej pre seba a pre vlastné potešenie. A keď to počúvajú cudzí ľudia, to chcem všetkým odkázať, nepočúvajte našu hudbu, nehľadajte sa na Google, lebo vy keď to počúvate, tak kazíte nám radosť.
2: Hej, lebo to je iba pre nás.
1: Hej, to
2: je
1: naša hudba.
2: Takže nepúšťať.
0: Ano, nepúšťať Super Spice Boys, to je takový dobrý konec dnešního rozhovoru, pánové. Já jsem vás vlastně úplně zapomněl poprosit, abyste se představili tak na závěr, kdybyste se nějak... A nechcete mi dát nějaký freestyle trošku?
1: Ne, bože můj.
2: Ta čo my jsme? Jukebox, more. My aj na festival, to ten, čo bude sobotu, čo idem vystupovať, tam my tam ideme iba kvôli lovom.
1: To sa ešte uvidí, čo vôbec tam budeme rapovať.
2: Hej.
0: No vidíte, a já jsem úplně tak po víkendu, že 15. srpna už byla, takže Helenu Hav už si ani poštět nemusíme. Takže jenom teď pátek a sobotu velký nekonečný party s ve Fuchsu a v Bike Jesusu Fuchs Life 2. A v kolik hodin hrajete, víte už?
2: Já tiež netuším. Ale ještě se představíme, já jsem Mario, producent aj zo Super Spicy Boys.
1: Já jsem Gregor, slovenský poet. A občas aj spievam.
2: Hej, a o Fuchse neviem, kedy bavíme. Akože, daj, kde to tam bude v maili, ale proste...
1: Ale dobré slovo, pán Majo, lebo akože to je východňarský slang, že bavíme, akože hráme, ale my for real bavíme, takže príďte, keď sa chcete zabaviť.
2: Áno.
1: Wow.
0: Jo! To ešte ďakujeme, pánové. Poslední skladba patrí ale Edovo synovi a jeho Včeras.